0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Овоза.
14: Гитлејар Туркијанин Тети радио Ти.
5: Је Садай Туркије.
4: Аңлаватканала Туркије Овоза радио Са.
7: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
23: قدر من اردن کو یوزلی بیا ستاسو په امر له امید خبرونه سټوکتا د امریکا په لاس انجلس ښار کې یو چولکه سکوت وکړ او ورسته یو ور واخیست د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر کانفیدان د هرمز تنګی لاره د خوندی له مداخله پرته آزاد لاره او د جګړې څخه مخکنی حالت ته د چټک بیرته رسنه دوه غوښتنه وکړه د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان وکړ چې د هیواد د هوایي دفاع سیستمونو د حوثي یاغیانو لخوا د